uning munosabatlik materiallari Zhonghua yillik omborga kirgizildi. Sanji shahri Beijing janubi yo'li ko'cha boshqarmasi Yong to'qimchilik savuti mahallasining aholisi Zhou Xiuhua yolg'iz turdi. U shu kaybu ishdan xabar topgandan keyin vaqti bo'lsa ko'kdat mevalarni ilib uyga berib yo'qladi. Bovayning uyida u azaldan bekor turmaydi. Tozalik qiladi, ushoq tushak narsalarni ratlaydi. Bo'lim pishqoqlarni pap-pakiz yig'ishtiradi. Zhou Xiuhua mundaq dedi. Bu balam pat-pat kelib meni yo'qlab turdi. Menga ish qilib berdi. Men mu izchil uni navramda ko'raman. Ushu kayning illiqlik harakati atrofdagi nurqon kishini ta'sirlantirdi. Sanji shahri Beijing janubi yo'li ko'cha boshqarmasi Qizil Kiris jamiyatining xizmatchisi Wu Yuxue shularning biri. U har qatim Ushu kayning yolg'iz turadigan yashanganlarni qiyinchilik qabar ammini yo'qlaydiganligidan xabar topsalar, hammasi bilib berib, azaldan tushib qolmaydi. Ikkalan bilan yurib, yashanganlarning turmush ehtiyojini astoydil xotirlab, mahalla va Qizil Kiris jamiyati bilan vaqtida aloqalashib yordam berdi. Ular birlikda harakati qulaysiz yashanganlarning ko'kdat, do'ri sotib olish, vakolatdan haq topshirish ishlariga yordamlashdi. Bayramlarda yana bayramlik salom yollab, turmush buyumlari sovg'a qildi. Ular amaliy harakati orqali yolg'iz turadigan yashanganlar va qiyinchiligi bor ommaga o'z qayrindishdek hamg'urlik qilib, jamiyat cho'ng oilasining iliqligini his qildirdi. Wu Yuxue mundaq dedi. U xizmatda astoydil bo'lib qolmay, yana noyti inchiga. Doim qiyinchiligi borlarga yordam berib, biz yoshlarga ulgi tiklab berdi. Buning degan keyin astoydil xizmat qilib, yurtimni texim yaxshi qurib chiqaman. Yurtidan ayrilgan mushiyalarda u shu qaysiyg'inishni qattiqlikka aylantirib, mas'uliyatni zimmasiga olib, Sanjini o'z yurti, ammini tuqqini deb bilib, untinsiz ajr sindirish davomida o'zining qimmatini namoyon qildi. U mundaq dedi. Yoshlik bahorim gullangan davrga to'g'ri keldi. Kurash qiladigan payt yetib keldi. Hozir dal biz yoshlarning kurash qiladigan intayin yaxshi payti. Buningdan keyin davomli tirishib, chegara rayonining taraqqiyoti uchun kuch qo'shaman.

0: qilmayapsizlar? Sizler?
1: 10 koylik qiradan bir tug ushtirab qo'yib qalsak.
0: Sizlar yaxshi ko'rmagan bilan chiqqanlar xil yaxshi ko'rinmadi 10 koy chiqsa.
1: O'zingizlarning gapiyatingizcha o'zingizlarroq tanishishni. Daqcha. Biz onlar o'zingizlarga yo'l etishni endi yaxshi kayfiyat masalalar yo'linglar texim yaxshi bo'ladi. Texim yaxshi xaridorlar uchraydi. 10 koylik kiradan apirib tashvetdim, u yashadim, 50 koylik kiradan bir chiqib qoldi. Onda bo'ldi. Sizlar o voy deb uzang tillab, osmon qarab tillab, yo qarab tillab qilsanglar. Shu. Ajda putlishib yurishsiz juma. Hamma shuni chiktab qo'yib ketdi. To'g'rimi? Ha. Shundaymi?
0: To'g'ri, to'g'ri. Qilib to'g'ri qildingiz vaqtda. Qo'shilmayman gapingizga.
1: Sal bir mundaroq bo'lmoq juma.
0: Ammo bir anglug'uchimiz bunday deb bo'lib, men doktorxonaga mangan bemorlardan yoki doktorxonaga mangan xaridorlardan qatti yomonlamanglar. Hem doktorxonaga manganlarning birdan kayfiyat yaxshi bo'lmaydi. Yana birdan hamda og'riqlar bor edi, cho'nglar bor edi, yashanganlar bor edi u yerga. Mijaz har xil bo'lib qoldi og'riq shu doktorxonaga mangan. Kim qo'sha olmaydi doktorxonaga? Unda chaqda baki o'g'lingizga ep ketmanglar. A buldi deb bazlab turib apirib qo'ysanglar, tex yaxshi kayfiyat o'nglib qoladi. Ay, mushu doktorxonaga kelish yaxshi bir taksi shofiri uchrabdiman. Deb kayfiyatlar yaxshi bir kirib kelsa yaxshi emasmi? Bemorlar bilan og'riqlar bilan tan olamsizlar. Qo'sqonlar kan qilinglar sizlar akish o'g'andiki akak o'g'andiki deb. Shunday bir anglug'uchimiz shuna uchurlarni yollabdi jumi.
1: Mana olib egiz boshlagan bular to'g'ri ishni ayko yoyi gapib tonlaydi.
0: Ha, onlayn.
2: Salomu, salomu.
1: Ey, ni ho. Ayko yoyi, qandoq? To'rt ta
0: shirda. Ayko yoyi o'zichimda yengliq yaratib gapib qitgan tuqa bizga.
1: Turibsiz ochda. Yengliqlar, yengi qiziqchiliklar isinga qolsichi. Bizga deysizga ochda.
0: Qiziqchiliklar u ayko yoyi. Ay, bo'pti. Ish qilib.
1: Bo'libmi? Mavo to'rt ta shirda.
0: Doktor xonim kirib, ochiq xizmatdoshlaringiz bilan bo'lsa shuna ko'rishingizmi?
1: Diqqat qilinglar. Atiganda Urumchi bekatdan bayniy huquqi bor degan kiraka. Asli Urumchi bekatdan Jodin tarafga apirtma. Shuning bilan mening manga yo'lim to'g'ri, Davxon bo'yicha mangandan ular bu yer emas deydi. Shuning bilan andin mendan xop bo'lib mashindan tushib qoldi. Shunga mavo o'rinni to'g'ri kirgizib, to'lab beringizmi? Mashin to'lab berganlar, men xijil oldim, aytganda bir xil bo'lib qoldim. Ularga ozroq tushuntirib qo'ydim degan deydi Abdurashid efendi. Abi boshqalarga masa to'lab bergil oldi qarasa, falon yedim,
0: to'lab bergil bo'ldi? Ha.
1: Bo'ldi ke.
0: Boshqa bo'ldi. Boshqalar vakolatdan to'lab bergil bo'ldi.
1: O'shtar ekan. Oyadim yagi mang deb. Mash bo'ldi ke juma. Yiroq yalagimni to'lab bergil bo'lamdi.
0: Qanday birasini yo'lga siltaydigan bo'lsang?
1: Yo'q, masalan, yiroq masalan.
0: To'lab bergil bo'ldi masalan.
1: Birinchidan masalan shu davonchimga.
0: Masalan, siz uydikilarga mana shu chaqirib qo'ysangiz bo'ldi, shundoq. To'rt taksi chaqirib pulni to'labchi, bir yerlarga boraman degan chaqda o'zingiz apirmay qolsangiz.
1: Voy, o'sha yerda o'sha mashinani tep olmay jil qilib meni bo'g'ildirib qo'ydi, juma. Chiqib
0: o'sha mashinani. O'sha mashinani oldin gap saqlab turdigan tusa.
1: O'sha gap tusimiz chiqmay, uy deb. Voda. Vay, topamay o'sha yerda.
0: Yo'q, o'zim apiraydim. Shunday bir daqiqa muchur yollabdi, hozir Qo'ni Xualingdan Qo'ni Xualingga kap bo'ldim, soy yo'li. Janob shimol yo'nishda yo'llar shunda ravon. Bugun mashina aydidim, ishchil programmalarni anglatmangdim. Ayolim shunda xo'shal, ayolim xo'shal o'g'ashqa, menmi xo'shal, hozir hammamiz xo'shal shunda mangdoq deb uchur yo'llabdi juma bir daqiqa.
1: Hayotingiz ayolingiz bilan bo'lib ketmasin juma shunda deb qo'yaman sizga.
0: Oy hozir shunda ayol kulsi kuldi, ayolsining qo'shim turiz, qo'shimi turildi degandek-chi shunda. Ayolim xo'shal, men xo'shal, shuni ola jahon xo'shal deb shunda yashaydigan bo'lib ketdi. Ayol piyodmanglar desa, deb piyodmang deganda shu davandin xualinga.
1: Yaq bo'l charchab qoldim desa.
0: Ha, mashinada deyman desa, ma'qul deb degan. Mashinada deb chu shuni.
1: Yaq, uncha ular tugishib ketmadi bu odam.
0: Ha?
1: Nuraliyev chorimiz.
2: Shuni faqat yo'llar avana.
1: Bo'ldi, ma'qul.
0: Ha, Ilhamjon, mening kayfiyatim tangshab qo'ygan deb u nim bo'pti deb men oldi qarab qolsam, shunday joq yo'llar ketibdi chu kayfiyatim tangshab qo'ygan deganda bir 15 qaytdim. Shuning bilan mashina qalayimqan to'xtib, jarimaniga uchirgan bir ahvol bo'lgan da, jarimani qo'ygan ahvol bo'lgan. Endi bu xil ahvolda
1: qopibdi deymiz biz. Kayfiyatim tangshab qoldimmi? Qalayim qaptimmi bu to'xtatgan kincha? Nurg'a odamlarning yo'lini to'sib to'xtatdim. Nima to'xtatdi qarang?
0: Endi bu xatolik sabablik, nima to'xtatgan demayapman.
1: Qarang, boshida.
0: Qani?
1: Bu. Qaysi Sayvoq rayoni?
0: Sayvoq rayoni.
1: Shixvanjonglu.
0: Shixvanjonglu,
1: Sangonli. Kilometr kildiga yerda shu qalayim qaptimmi bu to'xtatib boshqalarningki bexatar yo'l yurishiga ta'sir yetkazib boshada. Nurg'a yo'llarni to'sib boshqa to'xtatgan
0: emas. Mashinamizning nomerini e'lon qilib taylimi-ya?
1: Ha.
0: Am bu xato

0: ko'rishib, tushuncha ilib, sizga men deb bilaya. Birinchi, sizning tutashsizlikni besib boshburug'ingiz xato, shundaymi? Ha, to'g'rimi xatomi?
1: Xato. Xato.
0: Buningga isbot orqali vazifa ijro qilish kerak, shundaymi? Isbot bo'lmas vazifa ijro qilinmaydi. Odatda isbot qanday bo'ldi? Shu ko'rinish orqali, kameralar orqali, masalan, yoki atrofdagi kishilarning telefon orqali tatib bergan, yoki kameraga tushgan mushundaq video va suratlar orqali isbot to'planib, endi ijro qilindi. Shundaymi? Bu bir. Endi sizga aniq qilaytay, taksi shirki taksining ichidagi kamerani jojingdagi qarab o'tmaydi.
1: Bu endi xo'p kelsin.
0: Bu endi xo'p kelsin sizga. Tushunish bo'ldimi? Bu yerda siz qatnash saqchisidan ranjiyotsiz, qatnash saqchi o'rinlaridan ranjiyotsiz. Uni ularda hargiz ranjimang. Qatnash saqchi o'rinlaridan. Ular chunki har bir taksidagi kameraga qarab o'tirgan vaqt yo'q. O kameralar shu lo'shan qilib turdi. Vaqt kelgancha chatoq bo'lsa, shuni tekshirib turib, isbot og'li aninkaydan ko'rdi uningdagi lo'shanni. Bundan burun olgan xotirlarni. Tushunib bo'ldimi? Qatnash saqchi o'rinlaridan kunda taksi qopmoq, o'ngimoqdimi, so'ngimi, siziq dastidimi to'xtatdimi, uning qarab o'tirib, uni qilmaydi. Biz qarab o'tmaydi. Hozir taksi shirkatidan sizga urib, bunday qilsa jojongda deydi, ba degini taksi shirkati kameralaringizni taksi shirkati ko'rgan bo'lsa, shu qilmishingizdagi isbotni taksi shirkati jojongda deydi pash qildi. Bu qanday deganda odatda kishilar mu masalan biz masalan yor yorsan pash qildigan ko'znak bor. Shundaymi? Masalan waiting qilgan ammoq deymiz qo'y qadan saqchilar kelgancha dedik qo.
1: Biz nazorat qilamiz qo.
0: Ha. Mashinni qalaymiqan to'xtat qayringiz bo'lsa yoki abayab qarak sizni deb o'tgan yeringiz bo'lsa, ammo telefonni tatib pash qilsa bo'ladi qo. Shundaymi qo? Pash qilsa yor yorsang pash qilsa shu kameraning aloq surati shu atrofdagi kishilarning tatgan isboti orqali jojingda deydin shuni asos qilib turib vazifa ijro qildi. Shuning o'xshash taksidagi kameralaringizda chiqqan bu shu yo'lning ko'rinishi, sizni deb mangan ko'rinishingiz shu isbot bo'la oladi qonun ijro qilishga. Shuni taksi shirkati shu orqali sizga uqtirish qilib, sen meni ko'rib, meni sen bunday qilsa taksi shirkatiga ba deb a video isbotlarni qatnash saqchi o'rinlariga yo'llaydi. Yo'llagandan keyin a isbot orqali qatnash saqchi o'rinlari pash qilgan isbot orqali sizga vazifa ijro qiladi. Chunki a lushan isbot bo'la oladi degan. Tushunib bo'ldimi? Emile sizning mashinangizdagi kamerani asos qilmasmi? Yo'lda birisi ketib berib, ashchaqda sizni tatib olgan bo'lsa. Shundaymi telefonda yo'l bo'yida turibdi sizning dastigingizni tatib yo'llayotgan bo'lsa, shuni asos qilib turibmi vazifa ijro qila oladi. Bu vazifa ijro qilishga isbot bo'la oladi o ko'rinish. Shuning uchun sizga isbot ijro qilganimi to'g'ri, jarimani qo'yganimi to'g'ri.
1: Qayli bo'lishingiz kerak-da.
0: Qayli bo'lishingiz kerak. Siz birinchi bo'lib o'zingizning xato qilgan qilmishingizni e'tirof qilishingiz kerak. Ashta bo'lganda rahat bo'lasiz. Tutash sizni deb o'tkuningiz xato, shundaymi? Ha, mening xato, shuning uchun jazo loyiq qilmish loyiq jazo bo'l, shuni qabul qilmaysiz, rahat bo'lasiz. Bu yerda bana sabab nimish ustidagi kamerani tatmay, mashinaning shirk kamerani tatib qilmam bunday qilibdi. Deb o'zingizga sabab izlayapsiz-da banasiz. Millat sizning qilganingiz xato. Uni mashinaning ichidagini asos qilmasmi, ko'chada ketib qolgan bir tatib yo'llagan bo'lsa, yana o'xshash vazifa ijro qildi. Jarimani qo'ydi.
1: Kalingizdan o'sin, tushunib bo'ldi. Sizni to'g'ri tushansin, kalingizdan o'sin deb mana biz surishtirib, natijalar bilan aloqa qilib sizga javob beryapmiz. Anglagan bo'lsangiz, tushungan bo'lsangiz, shu bo'yicha bo'ladi chunki.
0: Shuning miyada oydin bo'lgan narsa hech qarab o'tmaydi. Shu qatnash saqchisi o'rinlaridan ranjimangsiz. Kallangizda o'z sili bo'ldi. Shuning hamda biz deymiz, mushta ishlab bo'lsa, ammoq deymiz, sizlar pash qilsanglar bo'ldi, masalan, waiting qilib tusib olgan yo'lini. Ha. Oshda qalayim qammanga, mashinalar bo'lsa, tatib pash qilinglar deymiz qo. Osha isbot bilan izib ijro qildi.
1: Unda xo'sa anglovchilar, qani davomli yo'l uchurlari berishinglarni qarshi olamiz. Qaysi yo'llar ketib atsizlar, unda bo'lsa Shinjang 1074 davomli sizlar uchun mulozimatda. Hamda ang'ichma uchurlar xili yig'ilib qopti. Kelgan uchurlardan do'stlarga bir yetkazib o'taylar. Atush itbaq yo'llari Ravanka ibo Atushning uchuri. Qani, Abdulkimning uchuri.
2: Oho, Abdulkim qunda yerda, mana tamohiyatni chiqib oldim.
1: Kalasının özünü dok, ötmegen şipak gelmez mi? Suala xil jığıl qaptı qını anğıça biz dostlara bir naqş taqdım qılaylı. Şu naqşını anlaş jarayana dostlar kəgə uçurunlar bolsa yıngılap, qaytadan bir əvətkəş toğan bolsanlar, ə?

0: Әмді аңлайдығыныңла қанун қабарлары.
1: Қанун қабарлары. Yaqında Abdunum rayonlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi 2026 yillik Abdunum rayonining nuqtalik sanoat mahsulotlarining sifatini nazorat qilish bo'yicha aralab tekshirishni yo'lga qo'yish tafsiliy qoidasidan 97 parchani markazlik tuzib chiqdi ham e'lon qildi. Bu turkumdagi tafsiliy qoidaning rasmiy e'lon qilinishi bu yillik Abdunum rayon bo'yicha mahsulot sifatini nazorat qilish bo'yicha aralab tekshirish xizmatining umumyuzlik konkret yo'lga qo'yilish bosqichiga kirganligidan. Abdunum rayon bo'yicha bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlarining aralab tekshirish xizmatini ilmiy, adil, qalablashtirib qanot yaydirishi uchun bir tutash o'lcham bekitib, butun yillik mahsulot sifati bexatarligini nazorat qilish boshqarish xizmatiga puxta texnikalik asos solganligidan derak berdi. Bu qatim e'lon qilingan 97 parcha yo'lga qo'yish tafsiliy qoidasida Mahsulot sifatini nazorat qilish, aralab tekshirishni boshqarish vaqtliq chorasidagi aloqador belgilimlarga qattiq amal qilinib, diqqat xalq turmushiga ko'ngil bo'lish, kasblarni taraqqiy qildirish va bexatarlik tuvan chekigi markazlashtirilib, har taraflama ko'p qatlamliq dal joyida bo'lgan mahsulot sifatini nazorat qilish boshqarish tizimisi barpo qilinib, avtonom rayonimizning bozor nazorat qilish boshqarishni yanada kuchaytirib, sifat bexatarligini qo'g'dashdagi qat'iy iradasi namoyon qilindi. Tafsiliy qoida elektronlik uskunalari, balalar, o'quvchilar buyumlari, binokorlik bezak materiallari, yozuvchilik ishlab chiqarish materiallari, yemaklikka aloqador mahsulotlar, sanoat ishlab chiqarish materiallari qatorliq ko'plagan nuqtalik sohani qoplab, xalq turmushidagi ochqichliq sohalar va nuqtalik kasblarni to'liq qoplash ishga oshirildi. Buning ichida yoqilg'i gaz turidagi asboblar, balalar, o'quvchilar buyumlari, to'kliq velosiped ham aloqador mahsulotlar, solyov mol setivilish xaltasi qatorliq iste'mol buyumlari, qurilish materiallari, yozuvchilik moddiy ashyo mahsulotlari qatorliq ommaning sog'lomlik bexatarligi, ishlab chiqarish turmushi bilan zich munosabatlik mahsulotlar bu qatimqi nazorat qilish boshqarishdagi nuqtalik obyekt qatoriga kirgizildi. Abdunum rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi sifat nazoratchiligi boshqarmasining aloqador mas'uli mundaq tunishtirdi. Mahsulot sifati bexatarligi xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligiga munosabatlik bo'lib qolmay, iqtisod, jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga munosabatlik. Bu qatim e'lon qilingan har bir tafsiliy qoidada avrishga elish usuli, tekshirish asosi, tekshirish usuli va hukm qilish qoidasi tafsiliy aydınlaştırılıp, aralab tekshirish xizmatining butun jarayonida amal qiladigan qoida bo'lish. Asoslandigan asos bo'lishga haqiqiy kafolatlik qilinib, aralab tekshirish natijasining qalablashishi, birdakligi va nupusliqligiga butun kuch bilan kafolatlik qilinib, ommaning atrofidagi sifat bexatarligi haqiqiy yaxshi qo'g'daldi. Keyingi qadamda Abdunum rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yangidan e'lon qilingan tafsiliy qoidani qattiq asos qilib 2026 yillik butun Abdunum rayonining mahsulot sifatini nazorat qilish bo'yicha aralab tekshirish xizmatini umumyuzlik olg'a surib, aralab tekshirib ayirish tizimini qattiq ijro qilib, layoqatsiz mahsulotlar ham aloqador ishlab chiqarish tijorat korxonalarini qattiq boshqarib, masalani tuzishning butun jarayonini yib qalqisiman elib berishga haqiqiy kafolatlik qiladi. Shundaqla korxonalarning sifat bexatarligi bo'yicha asosiy gavdalik mas'uliyatini amaliylashtirishga sijil haqiqiy kafolatlik qilib, avtonom rayonimizning mahsulot sifati bexatarligi mudofiya sepini har taraflama mustahkamlaydi.

Tianjin Janubiy yo'llari hozircha Ravon degan uchurni sayfa yo'llab turibdi. Yo'llarning ahvoli qaraydigan bo'lsak, yana o'sha Suzhou Sharqiy Qutbining ma qo'shimcha yo'li, ya'ni Yingchuan yo'lidan Beijing Janubiy yo'liga kelgacha Sharqdan G'arb qarab Mong'ol yo'nalishida to'xtash ekan. Unundan boshqa yo'llar asos jihatdan Ravon ekan do'stlarim deb. Avtomobillar ko'prak bo'lib qolgan yo'l bo'laklarim bor ekan, lekin hozircha bunday to'xtash eg'ir degan yo'l bo'lakida shu biz hozir uxtag'inimiz pakka xo'sh undoqda qolgan uchurlarni yana do'stlarimizdan egilgan bo'lsak.

Dostlar, programımızın başlıq aldıq mana. Sizlər qaysı yollarda ketibatsizlar? Sizlər ketibatqan yollarning hazır qatnash ahvali qandaqmış to'g'risida bizga davomli uchur bersanglar bo'ladi. Uningdan boshqa gaz may uchurini bersanglar bo'ladi. Yana shundaqlami shu qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Programımızga qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar.

Bu simlik dostumuzdan yopurg'ida 107.4 da intayin 4 intayin süzük chiqyapti deydi, ha? Yo'q, lekin u 107 da masalan avtomobilga chiqib 107.4 deb bassanglar unda chiqmaydi. Cho'qim uning ayrim chastot yo'li bor u. Abdulla taksi yana bir bo'shangda deydi. Bo'ldi. Sayfa degan do'stimizdan mening taksirimga kechiban taksi chopir lozim. Olmishidigan o'rin Nanmin Mashi ko'chasida. Aloqa telefon nomeri deb avatibdi. Ammo qoplan bilan Sayfaning ishkilaylanga taksi chopir lozim kajmi Olmishbey deydigan. Men Olmishbey deydi, men aytsam bo'ladi degan do'stimiz bir biz bilan aloqa qilishinglar. Yana uchurlarni yig'lab qarsam yopirma qismlik do'stimizga bir degan san uchun da chiroyli yozib avatib qo'yibdi. Topshirib oldik uchurimizni, jumi. Ferdi taksi yo'lga chiqdi. 5 oy bo'ldi hamkorlashib. Haydaydiganlar bo'lsa bo'ladi. 15 kecha, 15 kun kecha deydi ekan. 15 kun kunduz deydi ekan. Mashinaning o'rni chidavanda deydi, jumi. Do'stlar diqqatinglar. Qatnash bilimlarga oid savol javoblari bo'lsin. Yuqori sur'atlik tashyo'ldagi agim yo'llarda yurganda nimalarga diqqat qilish kerak? Avtomobil haydab yuqori sur'atlik tashyo'ldagi agim yo'l bo'lagiga kelganda, shofirning ko'rish doirasidagi ko'rish nuqtasi agim yo'lning sirtidagi yiroq joyga tushgachga, orliq va agimlik darajasiga hukm qilishda xatolik kelib chiqadi. Agar sur'at muvofiq kontrol qilinmasa, yo'l

Rishatkisi yoki yo'l ayrish balbeg'iga soqilib ketish, oldi tarafdagi avtomobillarga soqilish qatorli hodisa yuz berdi. Shunga agim yo'lga kirganda sur'atni muvofiq to'yalatish kerak. Yuqori sur'atda yo'l yurganda avtomobil kontrolligini yo'qotib, hodisa yuz berishi mumkin. Agilganda yon tarafdagi avtomobillarga soqilib ketishdan saqlanish uchun kichik agilmilarda avtomobildan yondab o'tish man'i qilindi. Solg'i burildigan agim yo'lda yurganda ko'rish orliqi qisqaraydigan bo'lg'ashqa amal bor avtomobillarni yondab o'tishdan saqlanish kerak.

0: Abdikirem degan dostimiz, "Men shunda jeda avtomobillar ko'p, lekin to'silish yo'q" deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Uningdan boshqa Abdurahman degan dostimizning ovozli quchoq aka, anglaylik.
1: Yaxshi, shunday bo'ldi. Men radio
0: yaxshi.
1: 5 minutni to'xtab, uzilib, qaytib-qaytib qo'yg'izadigan bo'lib qoldi. Bu qaydasiz to'liq chiqarganimiz bilan maslahatlashib o'tirsam.
0: Abdurahman degan do'stimiz sizmi? Siz o'sha ting aptisda anglatamsiz. Shuni anglagan bo'lsangiz, ashnodan aptini anglayotgan bo'lsangiz, aptni yutib, qaytadan bir tushiring. Tushasangiz o'ngishildi. O'xyan degan do'stimizning ovozini quchoqlang. Rahmat, davomliq anglang. O'zingizni anglayotganligingizni bildirib turing, shundoq. Nurmammadjon degan do'stimizning ovozini quchoqlang. Mana gapingizni oxiri yo'qda, ma'qul. Buda butun iniq qilib bir uchir berasizchimi?

Dostlar, diqqatingizga qatnash bilimlariga oid savol javoblari bo'lsin. Avtomobillar tog'liq rayon yo'llarida yurganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tog'liq rayon yo'llarining ahvoli murakkab bo'lib, avtomobillar tog'liq rayon yo'llarida yurganda sur'atni kontrol qilish kerak. Bo'libmi, agim yo'l, yantu yo'l qatorliq yo'l bo'laklarida avtomobil sur'atining bek tez bo'lib ketib, kontrolligini yo'qotishdan saqlanish kerak. Yo'l qatnash belgi taxtisi va ko'rsatmasini kuzatishga diqqat qilib, yo'l ahvoli uchurni oldin egilish kerak. Avtomobillar uchrashganda bexatar joyni tanlab, sur'atni astaltib, yo'lning o'ng tarafini besib minish kerak. Yantoliqdan tushganda quruq xotda seyirlib minishdan saqlanish. Motorning tormozlash rolidan foydalanib, sur'atni kontrol qilish kerak. Tog' seyirlish, latqa shig'illiq, iqin qatorliq tabiiy apat yuz bergan yo'l bo'laklarida vaqtida o'zini qochirib, majburiy o'tmaslik kerak.

Obududiga aqimiz yo'l uchiri jindada yo'llarda avtomobillar ko'proq deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Unundan boshqa to'rt taksi Rozjana, Saymajon qizil chiroqda avtomobillar ko'p deydi. Ko'ngli butun obligim. Ko'ngli butun obligim. Bo'ldi.

Aliyligan do'stimiz ham shu Miran Ultrax rayonining oldida avtomobillar ko'proq, lekin to'silish yo'q degan uchirni beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Kuyligan do'stimiz ham shu Yan bog'chasining oldida Ruida taraf qarab mangan yo'lnishdan avtomobillar ko'proq, lekin alay to'silish yo'q deydi. Nurmammat degan do'stimizdan Sami ustam deb avatibsiz bo'ldi. Ma uchurni telefon nomerini biz hozir avatib berli. Abayqo do'stimizdan Veli degan do'stimiz ma telefon nomerini avatib edi. O'qmish u telefonga telefon qilib aloqa qilish bekonlarchimi?

0: Qadirlik anglovchilar, yo'llaringiz biz Amra programmamizning kimi vaqti oxirlashish bosqichiga qadam qo'yibdi mana. Ishtifoqiyli Tog'izchondan Chonbozog'imga yo'lni mashinalar jig'roqdaydi. Lekin qolgan yo'l bo'laklarida asosan avtomobillarmi bakmi iyg'ir darajada to'silib ketgan ahvol yo'qdakmi qiladi. Shuham do'stlarimizniki yo'llaridan baldiroq ichilib manzillariga baldiroq berib olishni chin qalbimizda orzu qilib programmamizni oxirlashtiraylik.
1: Yaqtirib anlig'ininglarga, shuningdek o'yinimni yaqtirib ko'rib yanzan qilib finshan qig'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat anlig'ichilar atadal vaqtida ko'rishaylik.
0: Shuna qadarlik anlig'ichilar yo'llaringlar davomli ravon bo'lsin, kayfiyatinglar yuqur bo'lsin. Programma yasatchilari Zuhra Karam bilan
1: Mavlud Ibrohim.
0: Xayr xush.

0: milliard 200 milyon dollarga yetgan. Mahsulot ham asosiy qurilish ehtiyojidagi yo'lchoq bir qadar cho'ng bo'lib, Urumchi'ning zamonaviy sanoat sistemasidagi mahsulotlar bu kamtiklikni dal joyida to'liqlagan. Urum shahri keyin qadamda diqqatni nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, udullashtirish sifati qurib, butun jarayonda korxonalarga yordam berib va yo'lak bo'lib, a'lo sifatli mahsulotlarining Osiyo, Yevropa bozorini etishiga turtki bo'ladi degan. Urum shahrlik sanoat va uchirlashtirish idorasining bosh injeneri Zhu Wei mundaq dedi. Asosliqi Urum shahridagi yerlik sanoat korxonalarining davlat sirtiga chiqishini ilgari surishni niyat qildik. Nurg'un sanoat korxonasida davlat sirtiga chiqishni bilmaslik, jur'at qila olmaslik, tushunmaslikdagi holatning mavjud ekanligini bayqadik. Shunga sanoat korxonalarini bir qism bozorlarda bo'libmi davlat sirti bozorlarida biz hosil qilish ishonchi, iqtidori va usuliga ega qilish uchun bu jihatda ko'rik barpo qildik.
1: Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. Avtonom rayonlik Qizil Kirist jamiyatining 2026 yillik Qizil Kirist mehri shafqat yetkazish haftaligi faoliyati bugun Urumchi xalqaro cho'ng bozor manzara rayonida rasmiy boshlandi. Faoliyat maydonida 3 jihatda qutqizish, yordam berish, 3ni taqdim qilish bilimlar bo'yicha fanni umumlashtirish, xolis kesal ko'rish, pidoylar mulozimati qatorliq yurishlik faoliyatlari o'tkazildi. Qizil Kirist jiddiy ishlarga taqobul turish, qutqizish bo'yicha tarbiyalash, yetakchilik qilish markazining xizmatchilari yurak, o'pkaning iqtidorini asliga keltirish, CPR to'g'risida tushunchi berib va ulg'i ko'rsatib, naq maydonda qutqizish ideyasini kishilar qalbidan cho'nqur o'rin oldirdi. Urumchi shahri aholisi Jang Panpan mundaq dedi. Xizmatchilar naq maydonda yurak, o'pkaning iqtidorini asliga keltirishni o'rgatdi. O'rgangan bilimlarimizdan foydalanib, yordamga muhtoj kishilarga faol yordam qo'limizni sunib, mehri shafqatimizni vaqtida yetkazamiz. Insonparvarlikni qo'g'dab, hamkorlashib olg'a ilgirlash bu qitimqi faoliyatning bosh temasi qilindi. Bu faoliyat 5-oyning 10-chi kunigacha davomlashadi. Avtonom rayonlik Qizil Kirist jamiyati Xinjiangdagi har darajalik Qizil Kirist jamiyatlari bilan birlashib, to'r sirtidan nuqta ta'sis qilish, asosiy qatlamda tashviq qilib tushuntirish, maktablarda faoliyat o'tkazish qatorliq shakllarda Qizil Kirist bilimlarini keng tashviq qiladi. Dehqonchilik, chorvachilik rayonlari chegara mudofaa punktlariga cho'nqur cho'kib, davolash, dori yetkazish, xolis kesal ko'rish faoliyatini qanot yaydiradi. Kasbiy o'qituvchilarni yeza, mahalla qatorliq so'rinlarga berishga tashkillab, jiddiy ishlarga taqobul turish, qutquzish bo'yicha tarbiyalashni asosiy qatlamga yetkazishni ilgari suradi. Hamda yurak, o'pka iqtidorini asliga keltirish, qon to'xtatib tengish qatorliq amaliy mahoratlar bo'yicha tarbiyalashni qanot yaydiradi. 2026 yillik 8 may insonparvarlik ommaviy manfaat kuni mablag' to'plash faoliyati birli vaqtda umum yuzlik boshlanib, to'rda pul to'plash, to'r sirtida iyani yig'ish, ommaviy paravonlik bozori qatorliqlar mas qadamda qanot yaydirilib, diqqat, Tianshanda mehr shafqat yetkazib, og'ir kasallarga g'amxo'rlik qilish, g'arbi qism kitob ustili plani, jiddiy qutquzish plani, jiddiy qutquzish bog'chisidan iborat 3 cho'ng nuqtaliq turga markazlashtirilib, jamiyat kuchlari insonparvarlik ommaviy paravonlik ishlariga qatnashishga keng safarvar qilinib, oson ziyonga uchraydigan kishilar to'pi uchun mablag' va moddiy ashyo to'plandi. Xinjiang Qizil Kirist fondi jamiyati ma'muriy bo'limining mas'uli Shi Xiaofang mundaq dedi. Keyingi qadamda turlarning ilgirlash ahvolini jamiyatga oshkora aniq qaytma inkas qilib, har bir yaxshi niyatni boshqalarga namoyon qilamiz. Yana turlarni ijro qilish va inkas qaytirishni sijil yaxshi ishlab, iyoni pulni maxsus ishlatishga haqiqiy kapolatlik qilib, texmu ko'p yordamga erishguchilar to'piga jamiyatdan kelgan illiqlikni haqiqiy his qildiramiz.
0: Stansimiz muxbirlari Hamid Jangin xabar qildi. Markaziy komitet tashviqot bilimi mamlakatlik ayollar birlashmasi mas'ul bo'lib o'tkazgan Nuri Chashqan ismlar 2026 yillik eng go'zal ayol kurash qilg'uvchilarini e'lon qilish marosimi tunugun kechda Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi Markaziy televiziya stansiyasining Pan Ma'rif kanalida ko'rsatildi. Avtonom rayonlik yezigilik mahsulotlari marka qurilishi va ishlab chiqarish setish mulozimat markazining sobiq mudiri Xi Jiaolong 2026 yillik eng go'zal ayol kurash qilg'uvchi degan nomga rasmiy erishdi. E'lon qilish marosimida mukofotlash so'zida cho'nqur hissiyotga to'lgan Нұрғын кіші оны қызмет.

Qadirli qonuqlar, tuvanda Xonjo ju o'rlig'an jazbadar yoshliq nomli naqshni ko'nglarimizga sunamiz. Qani marhamat, do'stlar.

Tianchan galibiyat tonuli ichida ketib atgan bir avtomobilda o'tirgan yashangan yo'lovchida to'yiqsiz egizlik reaksiyasi ko'rilganda qatnash safchilari vaqtida qutqizib yordam berdi. 5-oyning 5-chi kuni Xojin noyalik Gongan idorasining qatnash boshqaruvchi cho'ng atirdi, sinliq charlab tekshirish orqali Tianchan galibiyat tonulida bir avtomobilning binormal to'xtatilganligini bayqadi. Jiddiy chaqirib so'zlashish orqali avtomobilda o'tirgan yashangan kishida tuyuqsiz egizlik reaksiyasi ko'rilib, demi siqilish, boshqayish alomati ko'rilganligi ma'lum bo'ldi. Xojin qatnash saqchilari tezlikda naq maydonga berib, yashangan kishiga oksigen sumurtib,

0: bilan.
1: Do'stlar, shuning bilan bugungi sizga rahmat aytgan bor programmamizni mishada oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib anglagan, programmamiz qatnashgan barchangizga ko'pdan-ko'p rahmat. Mikrofon oldida Gulbostan Abduqodir, navbatchi muharrir Ramila Ablamit.

rol oynaydı ekan. Nima uchun uxlaganda to'yiqsiz cho'chish ahvoli ko'riladi? Uxlaganda badanning to'yiqsiz cho'chishi uyqudan cho'chish deb ataladi. Odam amdi uxlash oldiga kirganda butun badandagi muskullar erkin holatda turardi. Cho'ng miyaning bir qismi uxlab bo'lgan bo'ladi. Lekin yana bir qismi butunlay uxlab bo'la olmaydi. Uyqining cho'nqurlashishiga agishib, cho'ng miya putqullarni kontrol qilishni bo'shashtirib qo'ydi. Bu chog'da cho'ng miya g'idiqlansa, qisman muskullarda tuyuqsiz tortishib qilish ahvoli ko'rilishi mumkin. Ammo uxlaganda cho'chish ziyodi ko'p bo'lsa, bu balkim tashvishlanish, jiddiylashish, kalsiy kamlik qatorliq sabablardan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Qanday qilganda texmo rohat uxlaganda bo'ladi? Mutaxassislar yaxshi uxlash ehtiyojini qondirishning bir qancha shartini xulosaladi. Birinchi, uy ichining yorug'likni kontrol qilish kerak. Uxlashdan burun va uxlaganda yorug' muhitda turganda melatonin gormonining ajralib chiqishi cheklanmaga uchrab, uyqu sifatiga ta'sir etadi. Ekrandan chiqqan ko'k nur cho'ng miyani kunduz degan xato tushunishga keltirib qo'ydi. Tadqiqotlardan boyqilishcha ko'rish nervi hujayralari ko'k nurning 8 minut g'idiqlashiga uchrasa, badanni uda 1 soatdan ortiq hayajonlantirib, biologik soatning qalaymiqonlishini keltirib chiqardi ekan. Ikkinchi, uxlaganda ovoz detsibelni tovanitish kerak. Tinch uxlash uchun eng yaxshisi yotoq uydagi ovozni 40 detsibeldan tovan kontrol qilish kerak. Jimjitlik darajasi kutubxonningkiga o'xshash bo'lsa bo'ldi. Uning boshqa uxlashdan 1 soat burun silib, larsan musiqalarini anglab sinab baxsa bo'ldi. 3-chi, uy ichi temperaturasini tanglash kerak. Badanning yadroliq temperaturasini tovanlatganda uyquni keltirib, uxlash holatini saqlagili bo'ldi. Bu nima uchun yotoq uy salqin bo'lganda, issiq uyda yotqanga qaraganda texmo oson uxlay oladiganligimizni tushuntirib berdi. Ko'p qism kishilar uchun aytganda uy ichi temperaturasi 25 Selsiy gradus atrofida bo'lsa, ko'ngildagidek uxlash temperaturasi hisoblanadi.

az isimi qan va quvvat to'liqlaydi. Egizni boshqurish badan og'irligini kontrol qilishning asosi bo'lib qolmasdan, jo'ngi tibobatida yana qon va quvvat to'liqlashning yaxshi usuli deb qaraladi. Doktorlar tol va oshqozon yaxshilangandilar, ondan qonni texmo yaxshi biokimiyalik tanshab, boshqa ishki a'zolarga uziksiz oziqlik moddalarini yetkazib bergani bo'ladiganini bildirdi. Oshqozon kuchlik, tol ojiz bo'lish ko'p sonli kishilarning badan aloyidligi bo'lib, buningda oson qorsoq ichish, tomoq miqdori ko'p bo'lish, tomoqdan keyin qorsoq ko'pish, beorom bo'lish qatorliq alomatlar ko'rildi. Shunga kundalik yemak ichmakni kontrol qilishni bilish, har vaqt tomoqni 7-8 ulush to'yg'icha yeyish. Shuning bilan birga, ilmiy moslashtirishga kafolat qilish asosida xom, sovuq, yog'liq ochiq qatorliq tol va oshqozonni oson zaxmlantiradigan yemakliklarni imkon qadar oz yeyish yoki yemaslik kerak.

Nime uchun avtomobilga o'tirsalar odamni oson mukdek bosadi? Sizdimi avtomobilga o'tirishdan burun ro'yi holatingiz ko'tarangi bo'lsinmi? Ammo avtomobilga chiqib uzoq o'tmaylar mukdek bosadigan ahvollar bormi? Avtomobilga o'tirsalar oson mukdek besish asosliqi avtomobilning tabiiy tavrinishidan bo'ladi. Bu xil tuvan chastotalik tavrinish va shovqin uyqu bosgan vaqtdagi miya elektr harakatiga yaqinlashib, cho'ng miyani uxlash chastotasida sarat qo'yib berishga undaydi. Uning ustiga avtomobil ichidagi bo'shliq him bo'g'ishqa havo almashtirish ravon bo'lmaydi. Karbon tut oksidining quyuqligi bir qadar yuqori bo'lg'ishqa cho'ng miyada oksigen yetishmaslikda charchash tuyg'usi paydo bo'ladi.

Hürmetli radio dinleyiciler, emde diqqatingizga Şinjandagi yangiliklar sayfamizga o'rinlashtirilgan uchurlarni bo'lsin. Bu yil Qizil Armiya uzun safar g'alibasining 90 yilligi. Şinjan Qizil Armiya uzun safar g'alibasining 90 yilligini xotirlash yangi davrdagi uzun safar yo'lida yaxshi yengish bosh tema qilingan peshqadam askarlar tashviqot amaliyot faoliyatini qanot yoydirdi. Bu qitimqi faoliyatni Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi Avtonom rayonlik ma'rif nazorati, Avtonom rayonlik harbiylikdan chekinganlar ishlari nazorati mas'ul bo'lib o'yishtirgan bo'lib, Avtonom rayonlik harbiylikdan chekinganlar ishlari nazorati aloqador faoliyatlarni tashkillab, yo'l qo'yishga mas'ul bo'ldi. Faoliyatda fidoilar munosabati birlashib harakatlanib, birlashib ilgari surilib, markaziy xizmat cho'rdilib, diqqatni omma oldirayotgan, qiynayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga markazlashtirib Muyum tügünlerde harbiylikten çekingen pidayilerini teşkillep, asasi katlamda hal soraş, qiyinçilik balağa yardan beriş, yöleş. Partiyanın siyaset nazariyelerini teşvik kılış, omumlaştırış. Leifundun ügünüş pidayiler mulazimidi, deyqınlarga yardan berip, yeşillik berpa kılış. Oldamçılıkı karıştırış teşvik addi. Siyasetini harbi kazarmıgı kırgızış qatarlıq faaliyetle kanat yaydırılıdı. Faoliyatning boshlanish marosimi 6 ayning 5-ida Urumchi shahrida o'tkazildi. Naq maydonda 5-chi navbatlik Shinjong bo'yicha harbiylikdan chekingan eng go'zal harbiylarning ilg'or ish izlari e'lon qilindi. Munosim oxirlashgandan keyin Abdunum rayonlik peshqadam askarlar tashviqot o'miki Xotan viloyati, Oqsu viloyati, Sanji Xuizu Abdunum oblasti, Qumun shahri qatorliq joylarga berib tashviq qilib tushandirdi. Hamda Gansuning Huining nohiyasiga berib, qizil tadqiqot o'g'inish faoliyatini qanot yoydirdi. Asosiy qatlam amaliyotdan o'tkazish halqasida og'zaki tarix bayon qilish, qizil ko'ni buyum va kino televiziya surat material ko'rgazmasi, AI manzarasi orqali kushqush qatorliq shakllar orqali qizil armiya hikoyasini so'zlash, qizil armiya naqshini aytish, qizil armiya izbosarlaridan bo'lish, peshqadam askarlar tashviq qilib tushandirish va harbiylikdan chekingan harbiylar fidoilar munosabat markasi yaratish bo'yicha ulg'i ko'rsatish faoliyati qanot yoydirildi. Peshqadam askarlarining oltiga kirish, oltini so'zlash tashviqotini maktablarga kirgizish unumini chuqurlashtirish asosida

kent, mahalla, harbiy kazarma, chegara mudofaa, korxona, organ, qizil tarbiya sovrinlariga kirib, tashviq qilishni ilgari surib, qizil hikoyalarni etisiriq boshlariga, harbiy kazarmaga, ishlab chiqarishning birinchi sepiga yuzlantirdi. Pidoyla mulozimati kursluq mahsulot qurilishiga mos qadamda kichab, o'limchi peshqadam askarlar tashviq qilib, tushundirish qatorliq xos kursluq mahsulotlarni sijil jilolandirib, bir joyda bir kursluq mahsulot, bir nohiyada bir oloyatlik bo'lish qurilishini uzluksiz ilgari surib, armiya bayrami va to'liq o'tira oliy maktab imtihoni mazgili, o'qish boshlash mazgili, sayohatchilikning avot mazgilini nuqtaliq cho'rdab, ishkini himoya qilishni o'rtaq barpo qilish, mehr shafqat yetkazish bo'yicha imtihonga madad berish, o'qish boshlagandagi tunji dars, madaniy sayohat qilish qatorliq fidoilar munosabatini qanot yaydirdi. Bu qitimqi faoliyatda tip orqali yetaklash va yangilik yaratish orqali quvvat qo'shishdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchayish nuqtaliq qanot yaydirilib, bir tarafdan munavvarlarni tanlash faoliyatida ifodasi kavidlik bo'lgan harbiylikdan chekingan munavvar harbiylar cho'nqur qezilib, munavvar tashviqotchilar tanlab ko'rsatildi. Mamlakatlik peshqadam askarlar tashviqot o'migiga tanlanib, mamlakat bo'yicha fidoilar munosabatidagi 400 ilg'or tiplarni baholashga tavsiya qilindi. Yana bir tarafdan uzun safar temisiriki qizil teatrlarni ijod qilishga ilhom berib, vaqt bo'shliq dialogi bizning uzun safarimiz. Uzun safar tarixi bilimlari karton darsi. Ta'sirlik payt qalbimdagi qizil armiya jangchisi qatorliq to'g'ri asarlari o'tirg'i chiqarilib, ommi yoqtirdigan shaklda uzun safar hikoyasi yaxshi so'zlanadi.